0: Wazita zvako wazita Narcisio Ernesto. Kana mudhabu kana kuti mwana mudhara kana kuti MW.
1: Unafunga
0: nyimbo iyo ichebve urombo wadikanoe ungati wanera musuwa ko unadzasvika pakushunga kuti ne wamuna mwawoe kodi kunza kuku male ichali kuoneka kana kuti nkhabe nkhope ya samurai iyi ichali kuoneka kana kuti nkhabe zvense izvi nakuda mpsvanyi unanga iwe uli kumbunyali pantsiku na ntsiku adikanoe unanga hauli tai kutogolesa ndepo izvi mpsva kunyangala adikanoe penango pale ukasvikira nyayo yanu kuti ne bambo ine mundu wana pano nyoyano ine hana taikulisha mwaona kumbako hakuna taicha kubata ndukumbira uli kicho mungati munaro chikuda ine basi kuti penango mundipeo china ndipao imwe kutende kia tukao wakuti penango wanaoneka wachirishao pansiku nansiku tunakote zvitwe zvoizvo hapo kunyala wa muna mwewe unashona chokupi kunyala unashona chokupi wadi kanoe pesire wadi kuenda kutine penango ndende kiaba penango ndende kia tine ndende kia vunkira munhu hapo izo izo ni nzeru za kunyanga na kuti walipona kwa za ubatani walikubvine nera chirombo hapo papo munanga mashikana chokupi imwa dikanoe waitora jisingu nutu ndizo zisha zisere na pino makumashanu padoko na padoko kufamba kuti kuita ndiri kuti ne walikuenda muli kicho mafamba zvino zvada dikanoe ndiri yaro izvo zvinada kuti utongi oneke izvi kana kuti utongi iho unakatenda kuna imwe wanhu munakasvipira pakusoenza kuitira kuti dziko la Mosambiki rioneke iro richibudirira pantsiko na ntsiku apo izvi zvibudirira kupi nkuda kuti mbodzi na mbodzi apa kungati kwacha jalo izvi akaonekewo kuti kudimwe inano naenda kabata kupi likicho nyamusi uno nakuti umbwa hapana zvai zvinobatsira iho umbwa unaitisa kuti mbuya wache ashupike mwaona nakuda kwaho umbwa ningana ihohu kwaye chakakale zvoizvi wena uchali mbulangeti wali mbulangeti hawasataiwa dziwa kuti wachapepuka olini wasataidziwa kuti wachaenda kibata kupi likicho hapo dzuwa lali kupitsa iri tichiranga pano waitora zvise zvinutu chachali mumu mbulangeti mabasi kuna budangu wazanyi nakuda kuti kwaye chajaro izvi siku ingando vumbuka hae chaemi mkwenda letu rototo kushia wane kwa didoka hapo imwe nanganizino izi mchali gale basi mwuri kufunga ipi pipi shura kuti zvite imwe panya monsi uno nati kwenda kia suna nyimbo ilikuwa mutambu ii chomesa nsimba kuna iwa likoneka mbuto sabasa na kwa sasiana wachisuenza abvindi jaro izvi kuito ti uzabvine bambo uyu ya nakalisha karuma yache kuoma nsimba mwaona kuoma nsimba kuzvipira kuzabvine bambo uyu kabe uyu ni munhu wabasa munhu wabasa anakadzisuenzera anakalisha karuma yache apo wena nkabe wabvune basi nsiku zense heo ndipeni ukuno nyawo yanu ine heo ndikumbira ukuno ine apo lini na zvoitwa dikanoe nakuti chinadeka kurya nchinhu icho chakuiwa suenza na karuma yako unalisha iwo daiherera haungalingi makhundu kupi na kupi kuti penango alipo kundiona nkabe nakuti chakuba dikanoe haulishitai kudalekerka mbuto bodzi unanga uli kulingalinga kuti penango chabvune bambo muli kuitai apa imwe penango chabvune mai muli kuitai apa apo zvinhu zvonyanga zvoizvo ndari kuenda kuti la nyimbo iri kuya mutambwe yakwembwana take chuwa chale.

0: tezvamununzwa.
1: Wazviita JPS na nyimbo iyo ichibve iyo sori mukoma wadekanoe yari kusara mapindi yanakwana kuita iyo makumairi na mairi tikwanise ife kupinda panguva izo dzipfemba mudzikusambiki nguva yamasoko malingirike iyo ya muchibutikezi wadikani kubuda kuna JP ndadikwenda kiya simula ine nditi notenda chimbonyana na nyimbo ichibve iyo kodi iho ugandanga udaitwa kalakalapo honatai kukwana mabandu pandu yari kupeza wanhu uku kunanga kuti hanyuna taikwana zvoizvo pantsiku na ntsiku zvakunyangara zvirikoneka zvichiitika basi pantsiku na ntsiku ne wanhu vari kudzondora iwo havana taizvaita iwo apo izvo dikanoe zvakunyangara zvautsokwalisa mesozi inabuda chuchu chuchu yolira kulira uku zvense ndoita zvangu ine kudzadza basiya na misozi pese penepo ndahirinza zvemunhenga nakuda kwakakunyangaridya yadikanoe nyimbo iri mutambwe iyi

0: Ngusutuna ita chukutanga pano ndakuti tite mabuyo no muyembi kuvira kumtundu womachazi. Chukutanga zinarenye mkoma.
1: Zinalangu ndinozi Jone Felmoni Sibanda nune kompleto. Ndinonyanya kuzikana ngukuzi JPS wa Mdarapiri. Ngesho mangoma.
0: Muno vira kopi?
1: Ndino vira kama chazi. Ya.
0: Basa rekuemba takambo buya tese mazwa akatipinde imebuya pane ngoma itakambo tora nemwe yaiti mwana ushiri mudoko siyana nokutera vana rume. Kubva pangoma yotakabuya nemwe pane imwe nerengoma imakazo bika zve surekazvo.
1: Ya jiripo chinokwana kuita longomuna kana jakazobuda pamasorepo mwana usiri mudoko. Pari zvinoku jakwanisa kubuda kubva paya jinokwana kuita longomuna.
0: Chiri jengoma jokupangira kuno oruzinji kana tungozo zviyara kana kuti panepo jakaimira ngoma dzinokemba zvinezvi.
1: Ndinopangira kuvari mukani kudai ndini. Ndino imwe inoti mashandire edu mazuva anaya asi izi ngokuti tinoziva kuti vantu vakawanda Yesu majaha tiri kuoneka tesienda kotola zvibinga mupini zvatisingazokwanisi mangwana, tiri kuenda kotola mvuko jokuzvitsvakira kutsvaka ganyu. Saka ndakazogala pasi ndonasa kuzviona ndozvijija ndoti no, pano zvinofanya kuti vakawanda vazvizive ndoibudisa iri ngoma yesiti mashandire enyu mazuva anaya asi izi ngokuti mabasa atinobata ari bhizi. Saka bhete yedu titofamba teitengesa fizi ngokuti upenyu kupokonyererana handiuoni wese hamba zvakanaka. Kupona ngokuba, kupona ngokukamba kamba, handizvioni zvese hamba zvakanaka.
0: Takambobhuya mazuva apera muchiti zviri kunesa kuemba ngokuti mare yatinotsikisa ndiyona mangoma imari yatinotsvakazvo kumashandira amweni, imari yekuti yaidiwa kuti ioneke ichiitawo zviro zvimweni. Asi ngokuti makachipira kuita basa rekuemba muri kushandisa mari imweyo muchiita basa rekuemba, zviri kufambisa kudini kuitira kuti basa renyu riende mberi zvichinesa kudaro?
1: Ya hapo pano basa kamari ngokuti nengoma jakona kutoita kukwikirijana nazvo singokuti ichipo chiri mungazi. Kuto jiri kuvhiya straight panyaya yekuemba ngoma ngokuti pari zvinoku handisati ndano muntu akandibalansa, handisati ndano muntu akandiequilibrare kuti ndikwanisewo kuita zviri zvese panguva yandinongowo ndisikwanisa kuti ndiite. Saka zvimweni zvese zvese zvakona zvokungoti ndodiwa kuti pandowana mazana mashanu oro pandowana churu ndotoziva kuti ndodiwa kuti nditore padoko ndotengawo madishikartavhe, nditora padoko nditengawo muriwo, nditorawo padoko ndombosiyawo gumi atiye panoperawo mweji panonga pasanganawo chi mari yekuti ndikwanise kuenda kustudio kochikisa ngoma imwe pelemenu zvipatire zvimezi ndombochikisa imwe. Ndingatinge maonekere andiri kuita mashandira andiri kuita kuti ndikwanise kurekodha ngoma.
0: Mabhuya ngo madishikartavhe kuno vana mune vana vanganai?
1: Pari zvinoku ndinovana 2 vaviri.
0: Ngozvipi zviri kuchota kuitira kuti mugume pachidando chamunorangarira kuti maizoguma? Mazuva yatakabhuya tainga tina musakabvu Scorpion meiti ndiri kuzama kuti zvese zvireruke. Vamweni vangu vaikumbirawo kuti dai ndaona chimufuyo chekufamba ndicho kubva kavana basani kuti vaende koguma mukati muvillage tobe kuti vaite basa ravo zvakanaka. Imwe ngozvipi zviri kumushotirawo kuitira kuti basa renyu muraonerera pakati nopakati kana kuti rakwirira kubva pakati?
1: Ya paneni zvinoku chiro chandinonyatsa kukumbirisa ndingati ndakambokumbira ndikapuwa ndakanga ndisina foni pamazuva atakambosangana ese zvandakambobhuya. Asi ngokuda koradio Mosambiki yakaita kuti mashoko afambe ndakazooneka ndisibatsirika ngofoni. Asi zvinoku manje ndinoshikumbirwa zvefuti chimweni chinoti kudai ndakwanisa kuwana kamera ngokuti ndanouzivi wandiri kukwanisa kuoneka ndisiita wokushuta mavhidhiyo. Saka kudai ndawana kamera yokushuta mavhidhiyo ndaizobatsirika pakuti ndiri kuemba but zvandinoemba handisati ndakwanisa kuti ndiite music video yejakona. Ndingati ngenezvi ndiri kuona maningi chiri kundichotera kamera nokomputa dhori, ndingati ndo zviro zviri kundichotera maningi pamberi pandiri pari zvinoku.
0: Taida kuziva zvesure kongoma dzamunoemba imwimwe ndinoziva muchiita madrama mudzaidzai.
1: Ya ndizvona.
0: Muri kuzvikonesa kudini kuzvibatanidza zviro zviri?
1: Ya zviro zviviri izvi ndingatoti zvinoku pano chijijo chimwe chandakutoona chokuti ngoma zvezvi jovhira kumuzaidzai ndoona madrama. Ndinokwanisa kuita video drama ndapeja manje ndotanga kuri analyzar kuti eh komo ndaita video here ndopeja ndotanga kuona mahambire aita drama riyana ndo sirtola ndoriita chi ndoriita ngoma kudai ngomavereketero ndaita kuti majaha ari kukamba chichini ngatoti mavideo ichi ndakatoita ari mudzaidzai and then ndozopeja ndozoenda kwegara pasi ndoti no yadi kuita iri ngoma ndotangisa zvokunyola zvefuti kuti start kuti izobuda iri ngoma kuti vanhu vadakajokese vari pandakara kuona vari pandakara kuingira ndizvona.

0: amuchina iso kula munara.
1: Ah, patawanda andisina. Ndinopa maningi kutenda kuna mese manga makaya ya radio inei kudai kundisivereketa. Mashoko aninga msira akawanda. Ngokuti kwederai pedo nukumi ma studio. Mochake kuuzivi. Nguva isiripo. Panokuda kuzotikei taida kuzoona. Taida kuzoona. Ai tisaita zvakada loko. Ndesisira oshoko kuna vangu vanogala kumtuntu kama chazi. Kuti ndinokumbirisa kuti mukwedererani. Kebiyo tino radio komentari ya shitope. Ndinokumbira kuti ngati kwederenyi tiende kozihwa tiende kozivikana ngokuti zvingakwanisika zvekuti ndiri muntu wokudai ngibona ndozogumawo kona kweyo oro ndoguma kanyi votanga kuti hawo wakakamba wakadi kubeni nadha kunga ndisikwedererana nezvinonga zvisidai nchira pedo tinoziva kuti vakawanda panguva yakanga isizwa masedula hapana vakakwanisa kugoma komaita mara zvezvi aito izo mahala mara zvezvi ngokuti vakazoziva kuti chitupa chinoizwa ngochi ngosedula umweni usigogoma izvo sedula riya losiizwa ngochi ngochibhanzi ndingati ndinokumbirisa maningi kuti ngatikwedere nguva iripo mukana takaupuwa zviyana ngatiushandisei ndizvona kamari
2: ndinoti kamuri mese makadai kuyayeya vanoda kukwanisawo kundibata panamba jokufonerana ndijona munokwanisa kundibata panamba jinoti 877-60-61-30-8 ndopinda 877-60-61-30-8 panamba jovodacom munokwanisa zvekundibata pa 85-06-87-69-4 85-06-87-69-4 jinobatika pa WhatsApp ndijona janatanga kudainja Jomo Viteli ndikati ndo jimuno ndibata ndijona pa WhatsApp vanoda ngoma munosecha JPS wamudarapiri ma video vanoda mzaizai munokwanisa kusecha zina rinoti wamudarapiri munonga matowana zvese zvamunokwanisa kuoda ma internet.

Andito kuramba mujimai wangu kuti zviri pano ngozvokuti ndiri kutsvaka mare kundende kokurora. Usasaita shungu mujimai wangu ngatigare tibatane tiite chiro chimwe chokuti mare.

Chinabve kusekerana ndicho chinabve ubale chinaita kuti tiendere kumbere zvezvinabuda izvo pakubatana zvinabuda izvo murudo abve parudo zvese zvinafamba zvinoita kuti tiwake zvino abve pamwe pana wakwa muda batana dziko rina wakwa muda batana zvinodekana kuti izvi zvibudire mukubvirana panguva nanguva pasiku nasiku kubuda kuna Thomas Mapfumo muchadhura muenda kuyapinza ine King Leo ari kukatandika